ashe ye hun kran ejina so edi mpae anom mpae ejare mpae asre mpae bo ashe mpae bo ananti mpae bo otini ni mpae bo emoten eye enoma bebre erade nyankopon a oye hunam nyina nyankopon oye mpae bo tiefo Wanam atene for mpae ba emu oden so nyane awufo mane ewo ba nkwam ebi ani da so nie no wanam atene for mpae ba emu oden so ma ani da so eba ho nie obi ye ya went to me anye no wanam otini ni mpae bo so eye ema eye ye